0: Halo.
1: Halo.
0: Ngaramutse neza.
1: Ngaramutse.
0: Ninde tuvugana?
1: Reka mbaho umwana bavugishe.
0: Murakoze cyane.
2: Halo.
0: Halo Yambi.
2: Yambi.
0: Witwa nde?
2: Wina Kristela.
0: Kristela, umeze neza? Umeze neza cyane. Ufite imyaka ingahe? Ine. Utuye mu kahe karere?
2: Karurindo.
0: Aha. Nese Kristela?
2: Kara.
0: Ni iyihe nkuru twagusomeye ugakunda cyane? Ntabwo yizi. Ngaho turirimbira akaririmbo ukunda.
2: Agashuri kaki mama shishemba. Mwarimu wacu arabizi. Nani ishingirimbo tuzeraho. Bye, tuzabona neza.
0: Aha, urakoze cyane. Ngayitegure mu kanya tugusomere inkuru.
3: Kristela rwose aturimbiye akaririmbo keza, abana benshi baragakunda.

0: Hello.
1: Wiriwe.
0: Ego.
1: Amakuru.
0: Nimeze.
1: Witwa nde?
0: Umana nziza Belinda.
1: Belinda.
0: Ego.
1: Belinda. Ufite imyaka ingahe?
0: Umunani.
1: Utuye he?
0: Gatsibo.
1: Gatsibo. Noneho reka nguhe umuntu turi kumwe akuganirize.
2: Belinda.
0: Ara.
2: Ariko banza ugiye hirya ya radio yawe, sibyo?
0: Yego.
2: None se? Umeze neza, kimwe cyari cyagenze neza?
0: Yego.
2: Aha, ngaho tubwire ikintu wakoze muri iki cyumweru cyawe.
0: Nibwo bwa mbere.
2: Mhm. Ni ikihe kintu wakoze mu cyumweru cyawe?
0: Nagiye ku ishuri.
2: Wagiye ku ishuri. Niye teste mwakoze?
0: Ya mate.
2: Warayitsinze? Aha, byiza cyane. Ngaho Belinda.
0: Ara.
2: Suhuza abana babiri ubabwire uti mwigire hino twumve inkuru.
0: Reka mbaho undi mwana.
3: Ara.
2: Alo. Vite. Witwa nde ufite imyaka ingahe se?
3: Nitwa Izina Teta Sabine, mfite imyaka 11.
2: Witwa?
3: Izina Teta Sabine.
2: Aha, ufite imyaka 11. Mhm. None se iyo uza kuba itungo ryo mu rugo ari kubirihe?
3: Mhm. Inkoko.
2: Inkoko, aha. Kubera iki inkoko?
3: Ikora utuntu twiza.
2: Nawe ukora ibintu byiza?
3: Ee.
2: Yego, urakoze cyane. Mu kanya turabasomera inkuru.
3: Ee.
2: Yego.
4: Mhm. Hanyuma rero ni nawe utugejeje ku mwanya wo kumva inkuru. Bana rero mudukurikiye babyeyi, mufasha abana bumve agakuru k'uyu munsi twabateguriye turaje mu kanya.

0: Na soma wa soma. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Waramutse.
1: Neza.
0: Amakuru.
1: Neza.
0: Witwa nde?
1: Witwa Sani.
0: Witwa nde?
1: Witwa Sonia.
0: Sonia, ufite imyaka ingahe Sonia?
1: Itanu.
0: Itanu. Utuye he rero Sonia?
1: Nyagatare.
0: Abana ba Nyagatare yambi. Ngaho babwira abana bose ba Nyagatare ngo yambi.
1: Yambi.
0: Hanyuma rero Sonia wanje. Ndashaka kumbwira utunyoni ukunda ndetse ukanigana ukuntu tujya tuvuga.
1: Kubururu.
0: Ukunda kubururu akanyoni se ikakandi ujya wumva mu giti? Si ujya kumva kari kuvuga? Kajya kaba kari kuvuga nka gute? Tukigane. Gutyo? Nawe byigane. Byigane twumve. Sonia. None se. Nuwongera kubona kanyoni. Na uzakaririmbira. Mbwira akaririmbo uzakaririmbira.
1: Vega kanyugunyugu. Kakigisha kusoma. Kubona inyuya yikigishije.
0: Sonia urakoze. Ngaho rero nsezeraho nkuko akanyoni kavuga, nsezera nk'akanyoni.
1: Bega kanyugunyugu. Kakigisha gusoma. Kuko mwarimu yabitwigishije.
0: Aha, urakoze cyane Sonia. Munsi mwiza. Sonia arakoze cyane ati akanyoni kavuga gutya, nihagira umuntu duhamagara yigane numa ukuntu ivuga, kandi ndabizi murabizi sibyo? Aha,
2: yaje.
0: Halo.
3: Halo.
0: Waramutse neza.
3: Waramutse.
0: Amakuru
3: meza.
0: Wumvise inkuru?
3: Ego.
0: Wayikunze?
3: Eh.
0: Ufite imyaka ingahe? Witwa nde? Utuye?
3: Nitwa Sharon.
0: Sharon. Sharon ufite imyaka ingahe?
3: 11.
0: Utuye he?
3: Eh?
0: Utuye he? Sharon. Utuye he?
3: Nyagatare.
0: Yuko ay ndabakunda abana ba Nyagatare rwose.
3: Nyagatare.
0: Nyagatare se mwavuganya ati uyu munsi turumva soma some. Oh, urakoze. None Sharon. Inyoni ukunda ni yitwa gute?
3: Inyoni.
2: Ni yihe?
3: Inuma.
2: Inuma, aha, tukiganira ukuntu inuma ivuga twumve.
0: Marya. Inuma ni uko ivuga?
2: Nagaruka ivuga.
0: Warakoze.
2: Gutyo.
0: Warakoze. Ngaho nawe bisubiremo twumve.
3: Kuku warakoze. Kuku warakoze.
0: Aha. None se. Ndashaka umbwire. Inyoni ikunda kuguruka cyane ikagera mu kirere hejuru cyane. Iyo nyoni yitwa gute?
3: Igikona.
0: Igikona? Harya igikona gifite amabara asa gute?
3: Umweru n'umukara.
0: Umweru n'umukara. Urakoze. Abantu bakunda kuvuga ngo ikigo ikikona cyambaye iki? Abantu bakunda kuvuga ngo igikona cyambaye iki? Cyambara karuvati. Nawe urabyumva? Kandi koko kiba kimeze nk'icyambaye karuvati. Urakoze.
4: Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda.

Iyi ni isaha nziza, iki ni igihe cyiza, aho ugiye kumenya ngo ubuzima bwawe buhagaze bute, ubuzima bwawe, ni izihe nama nakoresha, aha ngaha ukabasha kugenda.